0: Ìṣẹ̀ṣẹ̀rí arúlù ọ̀dá. À ń bábá rí rẹ̀.
1: Ayẹyẹ.
0: Ọdún aláwùjọ.
1: Ìjọ ìṣẹ́gun Tuesday.
0: Kálẹ́jọ kẹrin.
1: Oṣù kẹjọ.
0: Níbi kì í kètekété yan.
1: Aláòrò ọdún.
0: Àti yan.
1: Ọ̀dọ́.
0: À ń sígbó ọ̀sán.
1: Ọyá ìmọ̀ gbọ́ mi dáadáa o.
0: Ẹ á máa yé gbá.
1: Ẹ̀yàn ọlẹ́ dáadáa ọlẹ́run àtọ́dá.
0: Rúlù ọ̀dá.
1: Bá a bá ti yọjú pọ̀ ọ́bẹ̀.
0: Ojú rẹ̀ bá ti rí.
1: Wọ́n fara mọ́.
0: Torí bọ̀ ọdún èyí á dùn.
1: Lásìkò ọba rẹ̀ a ti tún yanran yanran.
0: Ẹ̀jẹ̀
1: kábíyèsí.
0: Ìlú Fábílóyè.
1: Ọba Dr. Olúgbẹ̀ngàn Àlùkò.
0: Àjílúyẹ̀ kọ̀.
1: Adégbé.

0: ṣaade kù sí ọkọ mi.
1: Mo bí yàrá ìgbàlejò mi àti yàrá ìdáná mi ṣe mọ́ tí wọ́n dé àbí titun.
0: Màámi.
1: Ṣùgbọ́n dúró náà, o ṣe fi hypo nu ilẹ̀ àti tábìlì pẹ̀lú àwọn ibi tá a ti ń dáná
0: yẹn. Hypo kẹ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni, àwọn kòkòrò àìfojúrí kì í gbà lẹ́rọ. Torí náà làwa náà ṣe gbọ́dọ̀ máa pèsè ààbò lójoojúmọ́ pẹ̀lú hypo.
2: Má gbà fáwọn kòkòrò àìfojúrí, dáàbò bo ilé rẹ pẹ̀lú hypo.
3: Tẹ̀sí Monkey Smart àbí Concentrate ní à. But now Monkey will jump past the eye, the quick see.
4: Don't call me auntie.
3: This Big Brother Ninja Season 11 go hot past pressing iron.
4: Yes, sir.
3: Now only the biggest moves go make I see you.
4: I'm fighting, okay.
3: Everybody come show themselves.
5: Yes, sir. Now 247 drama for Big Brother Ninja Season 11. Sharply recharge your decoder. Make you not for miss anything, no. All the bass goes, they show for Go TV Channel 49. You still feel follow happenings with Go

0: káàsì ní gbogbo ìgbà àti àdúrà yìí. Àìmá pè mí lórí aago 08033762049. Máa sàlá.
1: Ìdájú bá ń délé ayé. Láì mú àdúrà mọ́, ọmọ kò yẹ ká tó. Adájọ́ Bíṣẹ̀yìn

gbẹ́dùn ara wa dáadáa lálẹ́ òní. Lórí ìkànnì àdàbà FM. Egbògi 24/7 abamicho, egbògi tí ọ̀lọ́ ti nú ni, omi pọ́nbélé, òun náà náà sì fi ṣe.

ojú bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ mọ̀ pé àwọn kan wà wọn kì í fẹ́ fọ̀nà hàn yàn. Ṣùgbọ́n táyì náà bá ti já sí tẹ́ ẹ ti mọ̀nà náà nìyẹn. Kíni tá a máa fi bára wa sọ̀rọ̀ lámọ̀ràn ní sókè lálẹ́ òní. Ẹ mọ̀ pé kéèké náà lára mọ́ sọ Bélénjá ni. Àmọ̀ràn ní Bélénjá ni. Ṣùgbọ́n yóò tọ Akínyẹmí ara. Yóò sì ní ìtumọ̀. Torí pé kí ni? Ó máa ń wúlò fún wa dáadáa. Kí ni tá a mú wá lónìí? Tèní o náà ni wípé tọ́jú ẹbí rẹ. Ẹ mọ wò pé nbo ni jẹ́ ọ̀dá tó gbà jáde lálẹ́ òní. Àní tọ́jú ẹbí rẹ. Ẹbí rẹ ṣe pàtàkì, ẹbí rẹ ṣe kókó. Tọ́jú ẹbí rẹ. Ìjọ jẹ́ mọ̀ wípé ọmọ tó bí kalẹ̀ yìí. Mọ́mì, dádì, aláwọn ọmọ tẹ́ bí kalẹ̀ yìí. Wọn ò ní sọ́kú mọ́ yín lójú lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba. Ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá lọ tán. Tẹ́ ẹ bá lẹ́ẹ̀ní fẹ́ jẹ́ kán lọ darapọ̀ mẹ́ẹ̀bí. Tẹ́ ẹ bá mọ̀ ti lọ tán. Àwọn ẹbí náà ni ó kú o. Ṣùgbọ́n bọ́ bá ṣe ti ṣe sọ ìbí rẹ, òun náà ni wọ́n ó sì ṣe sọmọ rẹ. Ní o bá tiẹ̀ mọ sọ wípé ẹbí ẹni báyìí ní kú ní kú. Ẹlòmíì wà tó bá pa àrògidìgbà tán. Yóò gbé wá kán ẹbí ẹ̀ mọ́lé ni. Kò sì sí ntẹ́bí fẹ́ ṣe. Ti wípé kí wọ́n ṣe kí nìkan bá tán ọ̀ràn lọ. Àti pé kí wọ́n mọ bí wọ́n sì yanjú ẹ̀. Tọ́jú ẹbí rẹ dáadáa. Wọ́n sì ní ká mọ̀ já okùn ẹbí. Ó ṣe pàtàkì. Okùn ẹbí òun náà ni kò dáa kéèyàn já.

0: lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook dayo olówó kan dé àsìkò mi.
1: Àwọn ará tó wà nínú mi jẹ́rìí pé jáde.
0: Lórí Facebook.
2: Atan.
0: Walter Siko Ẹṣẹ́.
2: Atan.
0: Ọláwálé Akísùn Lọ́lá.
1: Atan.
0: Akin Bohun Rẹ̀mílẹ́kùn.
1: Atan.
0: Ẹja Lónibú.
1: Atan.
0: Ọlọ́pàá Ẹlẹ́ran
2: Ẹṣẹ́.
0: Lórí Facebook.